Här man sig är dags en ny hemförsi för jag Vidder, kidder, sidder Sagt och ni Som och sjövunner jag